Tato semanang ke lingge de zogi lerim di gi sunglu tangbu semanang sa ta lerim nipe nang zi ijung ki mi chiding chungsum gi tenle mi di zo lo kipson ten zogi gi tenle damando we gi charge di zo zoja ye bobe nga cha charge odi di zogi kor lo gyalam ri di lungten lerim tole yu de gi singe lingge di zo lo shujin bo ye ta tarin gi lerim nang zi singe lingge di zo lo ईजुंग की चार्जे चाहिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाभ की चार्जे दे दी चार्जे दे कहीं शुभ चुनो दे गाची क्यों इका नाशा जुए पे की मिडी चुकी रंग की रिक्चल लेते दे के रंग की चावा दे था रंग की लंबर लेते दे के छाले दे जो खान नो बो छाले अधी दे जो की छाका दे जो लादे लेम प्याते की ठोम बंबू बंबू नाशा चौं थोपी के तेले चार्जे दे इनके दे ता Zipo Nongbazano, two Tambu Imbazano de Tap Miki Pochi, Kyon Ikanasha, Damandoeki Tala, the Zozojimboye Kembe, Naji Yagar, Changshan Nasha Zipo Nongwaz and Tangaji Nadisuna Zipo Nongwazano, Bashing Tan, Bazule Damandoeki, Kepochi, Odem Laxel, the Supankatin Jimboye Kenta, Toto Zipo Nongwazano, Den de Zu, Yalin Tumzi Den Lo, Damandoeki, Kyon Den de Zu, Kepochi, Odem Den de Zu, Taxi, Odemia Charge de Zu, Tingzon Tizunasha. Damandoe ki yo ikanasha tension boy can be the odizulodi limpia degi panka tom nasha zon topigit and lady the pradan mandri kaushal vikas yojana lakin chaji di gotsugobe di chaji di gotsugo naboyi jagar ki silin kujam narendra modi chogi di niton chigu nasha di obiam suksukogi chaji di inkembe toto di chaji di yujin boy can be there of yadi geta di nasa chick di skill india lap di ki jiang skill india di kan shua sumwajanata skill labajani rangi rixal visho soso rangi tangachi inki rangi lomburle kan supo yalini rangi lagagi kan chaka di suzo supo odi yangachi ki yile ten tembo tenkung di zule chaka di zuzo yepo di zulo di ten digi di skill india lap di ki shujimbo yekembe di yang toto di pradhan mantri di kaushal vikas yojana lap di nyamchi ra jakti ki di charge di zu di gobyam zuja yekembe ta toto zipo nongba chino yagar nasha di expo lap di ki kepochi di tension boy can be the charge the tom the nasha damando the tembe capsule de ngachagi ile tenkung kan kan yepo yaleni de ngachigi Zipo Nongbazano, Tangachaki, Kyon Ikanashale, Tentembo, Ta, Pum Amdizugi, Tingson, Zizina, Zipo Nongbazano, the self help group, Lategi, Ranki, Ranglos, and two, Tabola Kindes, Amdizugi, Epochi, Chale, Dizu, Nongjimbo Dugi, Odi, Chale, Odi, Dizu, Yalini, Damando, Chala, Dizu, Zoe, Pope, Tachala, Odi, Zu, the Kyon Ikachuku, Mali, Onasa, the Chuku, Mani, Popia, Degedi, Nacha Tom Bumpu, Bumpunasha, Sante, Tom Topu, Lap, Degedi, Piategi,